0: Мамо, Варка!
1: Жойо Ноел!
2: Ела Христюгіна!
3: Бон Натале!
4: З Новим Годом!
5: Феліз Навідад!
6: Веселих Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!

0: Sua Коледа.
1: Christmas Diamo, Varga.
2: Joyo Noel.
3: Hello, Christina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
6: Feliz Navidad.
7: Веселый шум.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.